Gasoline og Kim Larsen, så skal vi over til norsk musikk. En gruppe som startet med en kjempebra låt. Aha, Take On Me.